شہنشاہ بھی ایلی گل سن کے مردانہ تڑپ اٹھیا، سدگرو آپ دے چرناں نال بچھڑ کے میں کتھے جاواں، میں آپ تو باکھو کے کیویں رہ سکاں گا؟ سدگرو کہندے نے مردانے دکھی نہ ہو، اے میرے مالک دا حکم ہے، او دی رجا وچ راضی رہنا ساڈا فرض ہے، او دا پاڑا من، اے بچھوڑا بہتا لمبا نہیں، کرتار نے ملائے تاں جلدی مل پاواں گے۔ اینی سن کے مردانہ ٹوٹے ہوئے دل نال شہنشاہ کولوں تر پیا، کسے شہر نے کیا حکم من مردانہ تریا، اجرنا کیتا کائی، جو جو وچ پڑے دل خسے، جان لباں تے آئی، وار کرے پٹیاں چھڑیاں دے، دیروں وانگ کسائی، سارے دکھ دنیا دے مندے سب تو بری جدائی۔ ادھر شہنشاہ نے چوکڑا مار کے الاہی بانی دا جاپ کیتا، پھر جنگل دے یار والے سب